så är det tid för quiz igen och quizen är sån sett ganska enkel sån rent mekanisk I vart fall. Det är ett spörsmål och spörsmålet är vem är denna kända personen? Vi ska komma oss dit genom tre olika ledetrådar och så kommer det en facit mot slutet av timmen. Så du har lite tid till att tänka på det hela och det är inte någon sån första man till mölja princip uansett så här skulle ting vara I orden håber jag. Här gäller det bara att låta ledetrådarna komma in till du känner att du har svaret. Vi ska starta med ledetråd nummer 1 nu. Dagens person, dagens kända person tillhör underhållningsindustrin och har stort sett truffat blink med sina projekter. Han har varit aktiv sedan 2004 och har vunnit en lång räcke priser för sina arbeten. Vem kan detta vara?

0: Lätt blandning.
1: Hejsan, då är vi igång igen med en ny timme med sommarblandning. Mitt namn är Kyrre Dahl, önskar alla en god sommar. Jag hoppas att sommarstämningen fortsatt sitter gott och kommer att vara en stund. Vi närmar oss, ja, vi har passerat mitten av juli faktiskt nu. Och så blev det ingen ny varmerekord likväl igår, men det blev varmt nog. Gårdagens toppnotering var 34,2 grader i Norge, och var det var allra varmast får du vite snart. Och när vi snackar om sommar så är det många som har grilling på menyn, och många hundar är experter på att finna mat där de inte borde. När grillmaten står framme så kan det fort föra till problem. Mer om det snart. Och sen kommer det en ny undersökelse som visar att när en av fyra barnfamiljer planerar att besöka en eller flera förnöjelsesparker i sommar, vad med dig? Och den första smörbokstripen stod på tryck i Norsk Barneblad 16 juli 1938. Det må vi snacka mer om denna timmen. Fortsätt.

virkning. Ändringen sker efter att den internationella olympiska kommitté midlertidigt har upphävt suspensionen av Rysslands olympiska kommitté. Och det betyder att lag igen kan delta i konkurrenser som VM för exempel. Och det går också grejt i golf för Norge. The Open Championship, eller det vi ellers bare kaller British Open, arrangeres i år for 154. gang, og det med tre norske spillere. Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen, og det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten denne gangen, og det viser jo strengt av styrken i norsk her i golf.

Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mari Mansetti är ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsson tar över som styreledare.